0: imos falar da festa que lle deu a volta. A festa feita polas veciñas e veciños de Castelo e impulsada polo seu veciño máis querido, por Xosé Touriñán. Touri, moi bo día.
1: Bo día, Teba, como estades?
0: Moitas grazas por estar connosco no día no que todo empeza, dende hoxe ata o 30, aínda que a semana pasada houbo previa. Ti como soles estar a mañana que todo comeza? Hai moito nervio?
1: Pois agora xa levamos uns anos, entón hai moitas ganas, moitas gañas de que comece todo. E nada, e hoxe, por exemplo, xa tócame currando, así que imagínate que estamos rodando, tuve que deixar todo en mans de outros. Xa funciona, pero bueno, case só. Somos moitos os que estamos ali currando, pero eu xa casi a maior de edad, entonces xa deixo traballar só.
0: Gústanos esta da festa que lle deu a volta a festa, porque así sucedeu, non? Todo xurde nun momento nun que, bueno, había que remontar as festas de Castelo.
1: Pois sí, pois é un pouco así, é un pouco tamén facer cambiala. A frase é maravillosa e o mérito todo é de Xavier Díaz, que foi quen dixo esa frase que nos lle collimos para que sea un lema, non, do festival. Pois sí, era un momento que as festas dali, que eran unhas festas pois máis que tradicionais ou máis parecidas aos que pasan a maioría das parroquias de Galicia, pois con esas verbenas á noite e tal, das que nós tamén somos moi moi fans e fixamos moitos anos ese tipo de festa, pois dun ano pois quedou a cousa un pouco regular de pasta e chamaron aos cómicos para ver se podían ir botar unha man e entón fomos escollendo un pouquiño de sitio para empezar a facer unha programación un pouco pois con máis cousiñas, con cousas distintas. Seguimos tendo o domingo pois esa romería e esa festa orquesta como sempre e pulpada, pero o resto da semana pois ímos tendo concertos, ímos escoitando contadores, contadoras, ímos tendo un campamento pros pequechos, polas mañás, todas estas mañás, pola tarde os protas son os maiores tamén, que nos van contando as súas historias. Intentamos manter esos espacios e ese punto de encontro que o Castelo conta para todas as cidades, para xente para poder vir con toda a familia, bueno, fazer unha festa un pouco máis para todo o mundo e ao longo de todo o día, non só puntualmente á noite.
0: E cun denominador común que mola moito tamén, artistas e veciñanza mesturados, non? O mesmo nivel prácticamente, moita gana de contar e de escoitar tamén.
1: Sí, bueno, pois eu sobre todo eso, son moi fan de escoitar, sobre todo que é como máis aprende, e creo que este é o xeito e a maneira, e a verdade é que Castelo tamén, decíalo ti agora, isto de estar á mesma altura, é unha cousa tamén moi bonita de ver que os teus veciños todos tratan aos amigos, porque casi todos os que veñen, músicos, actores, monologuistas, son amigos de verdade e son moitos deles xa casi veciños de Castelo, ou xa teñen a data marcada para vir á festa ali, como se foran familiares, e hai unha cercanía, un trato xa de todos estes anos, a verdade é que moi, moi bonito, o que dis ti, como se foramos todos unha familia, non hai diferencias, non, a verdade é que non.
0: As entradas para a noite do Castelo Conta e as inscripcións para xente miúda están esgotadas, pois hai moitísimas ganas e moito éxito dende logo de Castelo Conta, pero hai moitas outras propostas para as que os máis rezagados poden asistir, como por exemplo os contos do Castelo todas as tardes ás 6, porque é de balde.
1: Toda a programación que hai durante dende hoxe, tanto ao mediodía, que todos os días temos a dous chefs facendo tapas, é verdade que as tapas hai que pagalas, porque o de comer hai que pagalo, pero temos música todos os días, se os vemos donde o que vos digo, hai gastronomía e hai música, de luns a venres, e tamén o sábado xa máis longa, ainda encima con 4 chefs, con 3 grupos de música, casi un mini festival o sábado de mediodía, seguramente que se alongará ata tarde. Eso todo, quero dicir, son actividades todas de balde para que se acerque a quen lle preste e nada, e tamén convidalos a que o venres á noite, pois os fans de Xoel e de Antía Muíño, que temos un conciertazo venres á noite, para iso aínda quedan unhas poucas entradas. É verdade que o dos monólogos todos os anos é o que antes se vende ou tal, por tradición xa, pero vai quedando pouca entrada. A verdade é que solo é para venres é sábado, así que o resto do tempo pode vir quen queira. Estás convidados e convidadas todos, por suposto, Teba.
0: Grazas, hai que aproveitar, visita a web, pilla as entradas, aínda que tamén temos a novidade de que este ano tedes unha aplicación coa que podemos levar o castelo con tanopeto.
1: Sí, xa levamos uns anos traballando con eso. Este ano está actualizada, seguramente ainda encima máis fácil de saber todo a que hora, en que lugar acontece, porque imos tamén facendo actividades por toda a parroquia nos distintos lugares, non é un punto só concreto, son que imos espallando os días de festa para que cheguen a todos os curros e a todas as casas case. Así que non é fácil perderse. Se descargades a aplicación e que xa vos leva directamente ao punto donde está o follón. Así que ninguén vai ter perda.
0: Máis accesible esa aplicación nesta 11ª edición. Xa non quería rematar, Touri, sen esquecer a toda a xente que traballa e que se implica para que isto saia adiante, a veciñanza dende logo por diante, pero tamén moitas entidades, non? Que logo de tantas edicións sumaron e fixeron isto cada vez máis grande.
1: Totalmente de acordo, quero dicir, isto é un conxunto, unha suma de forzas que senón sería imposible, e a xente que leva con nós desde sempre, as empresas que tamén son amigos, xa decimos patrocinadores, pero xa son casi veciños, pues non quero dar nomes porque igual se me olvida algunha e despois metémonos nun follón, pero é tan fácil como abrir a programación, a aplicación do castelo, ver o cartel, ver as redes sociais e vedes todas as empresas que nos axudan e que nos botan a man e que xa levan moito tempo facendo. Cando isto era pequeniño, estiveron aí con nós e agora seguen estando, porque tamén teño que decir que e agradecer a moitas outras empresas que intentan ou que nos propoñen formar parte ou eso, e agradecémoslle moitísimo, pero claro, pois temos que respetar sobre todo e seguir funcionando cos mesmos porque estuveron dende sempre. Entón, pois agradecerlo a todos, é que ser parte do Castelo Conta mola moito, entón, pois, normal que todo o mundo queira estar.
0: Bueno, pois vémonos ali, grazas por estar con nós, sé que sabemos que tes lío no día de hoxe, grazas por ter ese xeito tan propio de entender a festa popular e por darlle volta, como dice Xavier Díaz, a festa.
1: Eso é, pois nada, pues vémonos por alá, espero verbos e a disfrutar. Sexa a festa que sexa, temos que nunca deixar de facer festa, que a alegría que nos dá todo eso é vida, así que para diante. Da igual o tipo de festa que se faga en calquer lugar, xuntarse e divertirnos todos xuntos.
0: Pues con esto nos quedamos, con Campos de Castilla para siempre de Xoel López, a ver se se cambia por
1: Maravilla.
0: Campos de Castelo, ¿vale?
1: Campos de Castelo, sí señor, direi yo para que no lo cante.
0: Vico.
1: Vico grande.

0: busca una segunda opinión, el doctor Ismael, especialista en traumatología, ofrece amplia experiencia en prótesis de cadera y rodilla, artroscopia y terapias biológicas intraarticulares. Visítenos en carretera de Castilla 276, Entresuelo, Narón. Reserve su cita en los teléfonos 981-390045 o en el 618-505-844. Doctor Ismael, soluciones avanzadas para su movilidad.
1: Que pagues turista y viajes en business es raro. Que te lleves la versión premium a precio base, no tanto. Nuevo Moda 7 híbrido enchufable con etiqueta cero. La innovación tiene nuevo nombre. Este mes, versión premium desde 32.990 €. Consulta condiciones en omodayaiku.es.
2: Visítanos en Omoda Yaiku Resnova Motor en A Coruña, Vigo, Pontevedra, Santiago y Narón.
3: Nace un novo festival en Fene, Damando Concello, e da entidade Airiños de Fene. Trátase do primeiro festival intercéltico Fene Interculturas. Se vai celebrar este sábado e tamén o domingo. Coñecemos todos os detalles desta iniciativa con Gisela San Martín Novo, da directiva de Airiños de Fene. Bo día.
4: Hola, bo día.
3: Como xurdiu a idea de crear este festival?
4: Bueno, pois a idea, a verdade, que xa levábamos tempo dándolle voltas a esta idea de ter un festival no noso concello. Xurdiu, pois mira, xustamente porque nos adicámonos un pouco a iso, non? A tocar en festivais, sí, pois deste tipo, como que imos facer. Airiños de Fene, pois estamos case por cumprir 40 anos, e imagínate a cantidad de veces que en 40 sí. anos tocamos en festivais polo mundo adiante, claro. E nunca no noso concello, nun festival deste tipo. Entón, bueno, era un pouco esa teima e iso que nos quedaba, esa espiniña, non, de por que tocar sempre en festivais fora e non tocar no noso concello. Ademais, que tamén pensábamos que é unha maneira para nós de ensinar pois as nosas veciñas que é o que nos facemos cando uh-huh. collemos as maletas e marchamos por aí a tocar, pois que é o que facemos, non? Pois que o poidan ver no noso propio concello.
3: A programación comenzará o sábado día 29 de agosto. Como vai ser ese arranque do festival?
4: Pois mira, arrancamos cunha recepción no concello, imos recibir alí a todas as agrupacións que participan, darlles a benvida, darlles o agradecemento, bueno, darlles tamén pois un agasallo, que sí. leven algo que recorden que estiveron aquí. E unha vez que pase esa benvida, pois xa cada agrupación marchará á súa sociedade, da parroquia correspondente, para facer alí a primeira actuación do festival. Van ser sete actuacións simultáneas ao uh-huh. mesmo tempo. Non vai haber que escoller, non, digamos, a quen quero ir ver, porque bueno, van ser ao mesmo tempo nas parroquias de Fene.
3: Igual é tamén algo diferenciador deste novo festival.
4: Sí, nos pensámolo dende o principio. Miguel, que é o director de Airiños, si é o que a cabeza, digamos, deste festival, o que uh-huh. andivo aí dándolle voltas a todo, dende o principio quixo que iso fora o que nos diferenciara do resto de festivais, porque ademais, bueno, en Fene temos a sorte de ter en cada parroquia pois unha asociación, unha sociedade, un casino que nos lle chamamos, non? Uh-huh. Que a xente a veces sorprende, e os nomes, nos chamamos os casinos, pero bueno, son esas sociedades culturais, recreativas, deportivas, sí. Coñecidas por aí. Bueno, nos creemos que é algo que nos diferencia na nosa comarca, non? Esas asociacións e esas sociedades que están aí, que loitan pola nosa cultura, pola nosa lingua, por unirnos como povo, entón nos queríamos que estiveran, porque, bueno, nos temoslles moito aprecio, porque sí. son asociacións que sempre tiran moito pola nosa cultura, polo noso traballo, que sempre nos chaman para calquer acto que teñen, para calquer cousiña que teñen que facer, pois chaman, pois se podemos levar o grupo de cantareiras, se podemos levar os grupos da cativería, un quinteto de gaitas, calquera cousa que eles teñen sempre contan con nós. Entón, bueno, nos pensamos que era un pouco de lei devolverlles ese... eso que eles fan por nós, os interés que teñen, efectivamente.
3: Uh-huh. Sete actuacións en sete puntos diferenciados, entendo, por lo tanto, que sete agrupacións diferentes, vidas dende que puntos?
4: Pois mira, temos dende aquí cerquiña, cruzando a Ponte das Pías, que estará pois a banda do Toxos e Froles. Teremos tamén o Domingo Agarimo de Catabois, de Ponte de Eume tamén ven Airiños do Eume, veñen así cercanas e despois pois tiramos un poquinho cara lonxe coa banda de Xinzo de Limia, coa banda de Tapia de Casariego de Asturias, unha banda tamén de cambre. Bueno, empezamos por cerquiña este ano, por non ser así moi... pero bueno, tamén queríamos a Tapia de Casería de Asinzo, que xa nos fomos convidadas a la algunha vez, pues devolverles esa invitación e traelos.
3: Comentábamos que toda esta programación da que falamos agora mesmo será pois o inicio do festival, pero que tedes unha programación para ser a primeira edición bastante ampla, porque vai continuar pola tarde.
4: Sí, pola tarde quixemos encher un poquinho pois as rúas en Perlío, que digamos pois a zona centro, imos de chamar, sí, do noso concello, non, onde se concentra pois un poquinho todo o movemento do povo, e aí vamos poñer un poquinho de música pola tarde para que a xente saiba pois que estamos de festa, non? Uh-huh. Despois xa imos arrancar cun desfile que nos vai levar todo pola Avenida Márquez de Figueroa. Recorreremosla toda, todos os grupos que conformamos o festival o sábado. Bueno, pois esa é tamén unha ilusión nosa, sí, non? Enxer a rúa nosa de Perlío, encher o noso povo de música cun desfile. Pois nos pensamos no desfile que fai Ortigueira, por exemplo, o último día pola mañán, que nos, bueno, pois temos a sorte de participar a veces nese desfile, e parecenos un desfile moi bonito, moi agradecido. Para os grupos é maravilloso participar un desfile dese tipo. Entón, bueno, queríamos un poquinho algo parecido no noso povo, e a verdade é que estamos moi emocionadas con ese desfile, non? Con encher toda esa rúa cara arriba de gaitas, que a xente poida disfrutar dese desfile.
3: Unha avenida que ademais se presta para facer un desfile longo e ben fermoso.
4: Sí, a verdade que sí. Por eso, bueno, agardamos que a rúa este chea de xente, de veciños, de cativería, que nos acompañen para poder ver ese desfile que sí, que se presta a esa zona.
3: Sí.
4: Por eso, bueno, a idea dende o principio, claro, a cabeza xa nos levou aí porque é o sitio perfecto, non? E chegaremos despois á noite, remataremos o desfile, pois na... como chamamos nos, no campo da Festa de Fene, que é a pista do Fonte do Campo, que hai detrás da Casa da Cultura, onde está o Museo do Humor, e aí faremos pois as actuacións dos grupos que van desfilar, claro.
3: A partir das 9:30 da noite, esa noite celta para pechar a primeira xornada desa actividade bastante frenética que van ter no Festival de Fene, como decíamos, que nace este ano. Continuades o domingo, día 30 de agosto, esa xa vai ser a última xornada do festival. Cales van a ser as propostas para ese día?
4: Pois mira, o domingo cambiamos de pola, cambiamos de parroquia, arrancamos cun desfile tamén, pero esta vez en vez de en Perlío imolo facer en Maniños. Maniños ese día celebran a Romaría do Pote, que é unha romaría, sí, pues, xa centenaria. Bueno, imolos acompañar pola mañá, imos facerlles un pouco de música cadrando o día, ¿no? Facendo todo, que cadre todo nese día. Imoslles facer pues, un desfile por Maniños, todas as agrupacións, e despois tocar unhas pezas tamén ali no campo da festa de Maniños, pues, como antesala, que despois eles celebren o seu festival do Pote e a súa romaría.
3: Comentabas ao inicio da entrevista un pouco que esta proposta é inicial, primeiro collendo pois agrupacións un pouquiño máis de preto, que probablemente tedes pois contacto directo por esas diferentes actuacións que levades a cabo o longo e ancho de Galicia, incluso fora dela, pero non sei se pensando xa en que poda ter vocación de poder continuar ao longo do tempo esta iniciativa.
4: Esa é a nosa idea. A nosa idea é esa. Non queremos tampouco ser, a ver, sempre sendo optimistas, pero non demasiado. Bueno, sempre dicimos, cando remate o festival, pois o día 31 ou o día 1, sentaremos e falaremos de como foi a cousa, e de se nos quedan enerxías de marcarnos outra vez. Pero a nosa idea, sí, a nosa idea é darlle continuidade. Un pouco, pois, o que che decía ao principio, non? Pensando, tomando como exemplo, pois, todos esos festivais os que nos imos, pois, mira, Ortigueira, que temos aquí ao pé, temos participado, pois, no de Tapia de Casariego, que é a banda que vai vir de Asturias, bueno, fomos xa varios anos ao seu festival, teñen un festival xa de moitos anos, o Folk Segovia, e todos esos festivais, bueno, pois, que nacen un poquinho así, de maneira humilde, e co paso dos anos, pois, que se van facendo grandes. Pois, claro, eso é un pouco tamén a nosa idea, non? Empezar de maneira humilde, ano tras ano, traballando, poquinho a pouco, facendo cousiñas, facendo melloras, pero que dure, que cene, bueno, que cene soe no mundo, gracias a ter un festival.
3: Gisela San Martín Novo, graciñas e moita sorte.
4: Gracias a vos.